0: La.
1: Hoi, lo, le, lo, le, lo, le, lo, le, lo, le, lo, le, lo, le, lo, le, lo, le, lo, le, lo, le, lo, le, lo, le, lo, le, lo, le, lo, le, lo, le, lo, le, lo, le, lo, le, lo, le, lo, le, lo, le, lo, le, lo, le, lo, le, lo, le, lo, le, lo, le, lo, le, lo, le, lo, le, lo, le, lo, le, lo, le, lo, le, lo, le, lo, le, lo, le, lo, le, lo, le, lo, le, lo, le, lo, le, lo, le, lo, le, lo, le, lo, le, lo, le, lo, le, lo, le, lo, le, lo, le, lo, le, lo, le, lo, le, lo, le, lo, le, lo, le, lo, le, lo, le, lo, le, lo, le, lo, le, lo, le, lo, le, lo, le, lo, le, lo, le, lo, le, lo, le, lo, le, lo, le, lo, le, lo,